0: Ново.
1: Ако ти то зовеш любов, я немам ништа с тим. Закупни се, па ме слажи.
2: Bojan Marović, Alibi.